Leipzig քաղաքը նախատեսում է Զվարճանքի հրապարակի Կութավե քարվանությամբ գտնվող մոտ 5 հեկտար անտառածածկ տարածքը վաճառել RB Leipzig-ին։ Ֆուտբոլային ակումբը մտադիր է մաքրել այս անտառը նոր մարզադաշտերի համար։ Ազնվության ենթարկված անտառածածկ տարածքը գտնվում է Լայպցիգի ջրհեղային անտառային ցանցի շրջանակներում և խաղում է եզակի էկոլոգիական դեր։ Այն հյուսիսային և հարավային ջրհեղային անտառների միջև վերջին նեղ կապող միջանցքի մի մասն է։ Բույսերն ու կենդանիները կախված են այդ միջանցքներից տարածվելու, գենետիկական նյութ փոխանակելու և կլիմայի փոփոխությունը հարմարվելու համար։ Լայպցիգի բնապահպանական նախաձեռնությունները, ինչպիսիք են Օկոլայվը և Վան և շատ ուրիշները, քննադատում են այս ծրագիրը և հունիսի 25-ին, ժամը 18-ին, Յահնալը և Կապտրասեզ խաչմերուկում կազմակերպում են ցույց։ Մյուլշտրասե 14 և Վա Սոցիալ մշակութային կենտրոնը Լայպցիգի արևելքում մեկնարկում է լենե ֆոլկպարկի բացօթյա բեմի վերանոգման համար ամբոխաֆինանսավորման արշավ։ Բեմը գրեթե նույնքան հին է, որքան այգին, և գտնում է այսպես կոչված քաղաքի ծների հողամասերից մեկում։ Այգու խորշը ունի

Հարուրուկման երկրորդ փուլում, որը նախատեսված է 2027 թվականին, բեմը կդառնա մատչելի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար և կհագեցվի թե քարտակով։ Այս նպատակով ներկայումս ընդանում են ամբոխանավ ֆինանսավորման արշավ։ Կամպենգի Մյուլշտրեսի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել առցանց www.mulstrasse.de/www.99funken.de/buehen.com